Ой, на Івана тайна купала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.

Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганят півотари, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ще вернут. Птаха.

0: Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивом коні приїхав. Народна приповідка. Сивію дни, сивію душу старе мрії, ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хтіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова задумі читат життя книгу.
1: Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

Son. Poema. Snył się mi dido tej noc. Išł głupoczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom wiz, a za nim pluch zavlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo w peczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się, zazelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gazdo gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зітхнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги за п'ятий лисів взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили болака од ярма, щоб сейка не душили дарму. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішани зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росни мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, що бідний і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, що тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, лісумів камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шлід за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в тнешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: То відомо, коли був Тодверж написаний, акуратні коли 33 роки минуло від нашого вигнання, отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно, єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амен.
1: Боління головка, та й межі плечима, треба мі доктора з чорними очима. Не хочу такого, щоб знав лічити, лен хочу такого.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

0: тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики –

znają. U mojemu колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

0: Молитва. Розвийте ся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.
1: Ти то скади мати тут у співанку?
2: От моєї мами Струкової. Вони її співали, як били ще дівка, а вони мію тут у співанку потім далі.

0: A to jaké selo tam, čo ešte keď ste tam 8 roky boli na Ukrajine, ak vy hovoríte, to jaké selo bolo?
1: No to bolo tam, kde Horiana boli, kde Dravce boli, tu najbližšie pri Užhorode.
0: Ale nie, ešte keď ste boli na Ukrajine, tak to kde ste boli?
1: Na Ukrajine? Ja tam do sela, ale už nie tam. No, potom ona hovorí, ja, hovorí, Helenko, ja vám dám, dala mi 1000 korun, no tak chvala Bohu, Bohu môže. Ale keď idem na Slovensko, nemôžem nič kúpiť, a nejaký darček, no nie nič, s tvojim otcom. Prišli sme už na, vo vagóne nás kontrolovali. A keď sme išli nazad, tam nás kontrolovali už v dome. A ten prišiel, kontroloval občianske preukazy. Hovorí, Helena Bohnoviča, rodina. A tu máte vizovi a jej divča. A tu má dcera de vaša. A ja ešte rozplakala. Povedal mu. Nedali mi dcera, že keby dcera bola, to ja by sa nikdy nevratila. Preto mi dali dceru. Už. No, uradnik, čo môže povedať. Podal mi ruku a mi hovorí, pani, čo ja vašho brata, kamarát. No, z Dubovu. Dubova cez Chotar. Tak on býval. No, niečo porozprávali mi sa trošku. Prišla druhá kontrola, kufry. Kufr otvorený, nie je nič, len lašky detsku. Iš, nemal čo kontrolovať. Не виходив ніч. То було з чорного. Теж чорне тут є.
0: Шелісте чорне.
1: Ну. Теж їм говорив, щоб мені представив. І подав мені руку, що він з чорного є. А я вам, віде, що? А кед була сонда, я по крадому зобрала. Що ви сте зо мною тут робили? З тим дітком. Ну, а що? Все, мама. Далі візьмі вам. Напрічо ж ти не взяли того? Нет, зараз йому повідає, що не, нас роздвоїли, аби що не остало на столі. Та йому голову покрутила, а він ж не повідає. Так це говорить, що живот є бой. Ні. Ну, воно було смертно. Сидіть, нікуди не пойдеш. Так нас сказали готово.
2: Це були листи?
1: На нащеву було раз. Sama delím ten naštěvu.
2: A kolik to? I do Užhoroda jste pišli?
1: Hej, ale Užhorodě. Samadě už nepustili. Samadě tak, že nedostanete jak z pekla.

0: Але не було кому передати, бо ніхто не має деньги, я вони говоря.
1: Чекайте, чи але отець мій се народив уж в Ужгороді. Він не був на Волині.
0: Ужгороді.
1: Ужгороді. Краснаючи на Волині, гей? Але отець уж в Ужгороді се народив.
0: Так вереже. Ну, натерпелі знайся. Це тут 2 роки люди потім тут чехи, що мали тут збоже, так всі передавали, а мали всі кусок хліба купили. Але як не пошли на Україні, доставали з мене на одну таку мілянку по 6 коронаку. Ви опочитали ті то і то, так дачі достало або ніч. Мусили люди крадуть. Ходили на ту картошку, ту зем'яку купати, а з ту ведро, а ще всі зобрали. А кицелі худобу, навіть краву, преса, ну, мусили з цим самі ходити, а сено крадуть. Не далося інакше жити. А як ми ще ходили, і ще рік ми були на дружстві, гей, школу господи. Та нас наганяли страшні, бо хотіли тут все з Божа зібрати уж до дружства, а ми не хотіли дати. Та хлопці худаці, лімці капесники мілянку рожки поробили, а йшли, де тут жітка пшениці, су високу, бо там земля добра, а утікали, відома не були. А ми забивали при такому домі, що там робив директор Мліна, а мав таку функцію. Та ходив по дому, грешив, а глядав хлопок. Підпиши, а підпиши до дружства.
1: А почекай, то ж у Ужгороді або ще на Волині було то? Що?
0: То
1: уж у Ужгороді було? Ужгороді.
0: І там було, на Україні. У Ужгороді ми наступили до роботи, я до немоцниці, тато до Мураром. Та то було ж так, як тут. Ну, але я заробила 30 євро, 30 корон.
1: Коко, як?
2: Рубли.
1: Рубли?
0: Ну, 300 рублі. Потім звучили 50
1: рубли.
0: Рублі.
1: А на 300, то як несколько місця 350 євро, ну, то на 350 рублі.
0: Гей, мілянку тато робив, при Мураро робив вже і Мурчину, а учень мав 600 корон, 600 рублів. Ну тепер, що зможеш зробити з тими коронами, а дом ставлями? Так ми до року були убітовані у одного газді, а так ми потім, як будемо будувати? Коли буде матеріал, давай там нам швидко розкрадуть. Там робили так з гліни вальки, теглу. Ну, дали цим циганам 2000 тих вальок, аби знімали 4 стіни, аби всі могли настягувати. Ну, але мій муж був так і схопний, що він швидко все сам знало робити. Швидко. Як дом, стреху, так швидко, швидко сам. Ну, та потім ще настягували вже в юну, та наріхло було. Було пекний час. Та тут ми бивали, та тут ж нам добре було. Ось ми так розправали. Якби нас чехи зібрали, то б з мене не йшли на Словенську.
1: Коже, Подкарпаття, якби прийало Чесько-Словенську, то б це зостало в Ужгороді.
0: Так, коли було по Мукачо. І Мукачо було.
1: Ще далі? Аж,
0: no.
1: Аж по Ясиню, не? No.
0: Так ми все терпіли. Ну, такий був живот. Мило Ярко мені говорить, бабча, а, Ярко сама ти. Я говорю, Ярко, віж що? Нігді самі там не було добре, як зараз. Віж, коли б було добре? Як сам працювала в Братиславі 2 роки, там і було добре.
1: То ще почав з Тиса.
0: За свободно.
1: За Тиса, геєші.
0: За свободно, не? Знаєте ж, молоді люди, ну чо, нічо. З роботи вдома прийшла, уста повтирала, не мати нічого роботи. Ну, добре було. А говорим, а й зараз мій добре. А говорить, що сам хора, то не ваді, то ж мусим приконати. То мусі бій так. То староба. То і доктор вам повідає, староба хороба. Ale to tak, ja
1: zaczę... No a toto, jeszcze jak ste sa potom nazad vernuli, ešte toto? Z Užhorodu. No.
0: Ja
1: z
0: Užhorode?
1: Z Užhorodu, že ste sa do Mirošova, jak ste sa už vernuli z Užhorodu.
0: Do Mirošova, keď sme ešte...
1: No a jak ste toto obavovali, hej?
0: Žádosť sme podali ešte na Ukrajine, na Vtale, na Slovensko. To nám odmietli.
2: Ale do koho ste to tú žádosť dávali? Do jakého úriadu?
0: No...
2: Si na Slovensku, do čeho slovenskoj ambasády, či kde?
0: No tá, tu mala v rodičoch. Ja do rodičov tu mali sme vízov.
2: A, že rodiče ostali, tak?
0: Všetky ostali, to len ja šalena pošla. Ja nechcela ísť. My sme sa poženili, jako mesiaci. V auguste a v marcu, apríli sme išli preč. A môj muž nechce ísť. Ale brata mal jedného, a on taký bol, že chcel ešte to majetok. Že sa bude roli, budú sa deliť. Ta, dedo tak povedal, mám sa s tom tu hádať, i ľudia do Ruska idú ja. No. A ja posledný deň nechcela ísť. Ale som si tak pomýšľala, keď som sa obysiela, to už je vys. Čo teraz? Nepojdem. A mala brata i sestru v Amerike. A som im napísala dopis a behom týždňa som dostala odpoveď. Že sestru nikde nechodí, my ťa vozmeme do Ameriky.
2: To čo ste neposlúchali?
0: Neposlúchali.
1: No dobré, a toto, jak ste sa už vrtali z Užhorodu tu, no. To jak bolo?
0: A ja si myslím, že tak prídeme na... To je tak, jak nás písali, to... My mysleli, že diabli prídu s kopitami a oni prišli v oblikánom obleku. Tak kedy rozprávali, tak kedy ľudia písať nevedeli, staré. Oni vedeli, že budú chodiť zlí duchovi a budú zvodiť ľudí. A kto sa dá zvesť, hovoriť, bude ľutoval. No, oni tam nám povedali, že tam хорошо, tam je хороша zem. Kamenia nie, tam sa dobre robí, no tak dobre robí. Tak ideme dobro. A veľa, to bola vojna, veľa ľudia boli poničení, domu nemali. Že i náš dom bol, Milane, nenašli sme ani okna, ani dvere. Vykradnuté všetko bolo, zemiaké tak spoda, tak isto. Tá hovorí, budeme sa tu trápiť, tak ideme. No tá išli ľudia, tá je. My dvaja, problém sme nemali veľký. Pozme nemali ešte deti. Aj toto, či deti mali, tak toto zažili dobre. No a tá ma prišli, dali nás do českých domov. A boli také, čo Ukrajinci zasiali, ale toto vojaci za tých ľudí ho presadili, hovorí. Nemáte právo, lebo slovenské ľudia prišli, musia tu čo Čechoslovenci. No a tá sme žili, potom museli si s nimi zvyknúť, nie pomoci. To ešte tak povedal. Človek aj na šibenici si zvykne. Museli tak žiť. No a ja sme tu prišli, naši ľudia toto obdivovali nás. Наши люди, тоти, чи Миланку поприходили самати, знали газувати іначе хто ти. Мусилися обтискувати на всіх. Та обдювали тих людей. Ну так, вони були на школенні.

0: Немали, мој брат за жену мал. Она била сирота, немала уж родичов. Та 8 рок зборове на поштиро служила. Ну а потом, а брата мала, та са прижене до нашого села, та ходила до нас там, у братови. Потом са мој брат жени з ню. Та жена з рабском. А по војне, та була за була грабе, та ще крав її дали. А є вони теж там були, але се повертали на свою.
1: А де були?
0: Я не знаю, де були. Вони були там на Херсоні. На Україні там були.
1: І дало їм ще вернути до Польщі? Чи де?
0: Ну. То як до Русі вистягували на Херсон.
2: Але ж ти са могли вернути до Польська?
0: Ну, видите, же са повертали. Тут, по тату границу, тут люди се повертали. А йде грабське, теж там границя сатягне з знаком, так є суші вертали. Нашого мого брата жена була з Польська. Та повінам, що по війні вона пішла на щивість на своє там поле, бо то зазнала, дозвіділася, що поприходзали. Та ще їй краву дали. Ще й пеші. Пеші з кравом прийшли.
2: Так, тут буде ніхто се не вернув поля тебе, ако я не знаю.
0: То я воно трошки худобно, барс худобно жию. Тату. Я запитала тей бабичку з Польська. Я рою бабки. А вона повіде, я знаю, вони по війні підходзали, але я почула, що се повертали.
1: В котрим році сте ще вродили?
0: О, Боже. Повісти?
2: Що повісти? Коли будете мати зараз роки?
0: 24.
1: 24.
2: Вже тепер буде мати 90 років.
1: Коли будете мати народити?
0: 7 юна. О 2 тижні.
1: За 2 тижні? Ну то вшитково найліпшого
0: вам. За 2 тижні вже буду старша.
1: Много я літа, треба вам заспівати.
2: Знаєш, як заспіваємо? А то за 2 тижні, то я собі мусив до календаря написати, що він напланував цесту.
1: Пам'ятаю
0: вам
1: свій.
0: Пальома 7-го, 5-го я мав
2: 7-го. 3-го є,
1: no. А де сте ще народили, в котрим то селі?
0: Мірошові.
2: Вишнім?
0: Вишньом.
1: Вишньом, Мірошові.
0: А смо ми спід свята виділи. Ой, Мянку, твій отець хілі разу мені повідав, що як сам добре робила, що не завратила. Хто знає, де всі там були, де є під Москвою.

0: O semuch bratach Havranach i ich sestry. Žili sobi jeden otec i mati, a mali semoch syniu. Chlopci miđi sobou sa šarpali i bili, a mati sa na nich serdila, čom sa nenavidjać. Raz otec pišou z volami do lisa na drva, a mati i s synami zistala doma i vny jej micno rozjili. Taj ne znala ona, što by im povisti, i micno zalala, od serca. Bodaj by ste Havranami postavali! Pravi tod byla planna chvíľa i tak sa stalo, že chlopci propali u vertepach, zaneslo ich do Božoho sadu i tu oni posidali na vysoký verch, što dosiahal až do neba. Byl tam pustý dim, v kotrim nikto nebyval. A chlopci znova sa preminili na ľudej i začali tam gazdovati. Byl medzi nimi jeden taký mudrý, što znal zmajstrovati takú spružinu, na kotru, keď kameň priložil, tam mih zabiti ci ptacha, ci zvirinu. Za to bratové mali dostatok mňasa a na chlieb sam sobi zarobili, bo byl medzi nimi iši taký, što zbudoval vitrový mlin. Každý brat mal pušku i toto spružina a potrebný sarsan sami sobi znali porichtovati. Jak chlopci iz rodičovského obostia odletili, mati za nima bez perestanku plakala. Oj, kibaši cholem jednu ditinu mala. I stalo sa tak, že sa jej narodila iši jedna divočka. Keď bylo divčatku 13 rokov, začala pasti otcovo vole, a deti ji prozvali Havrančaťom. Od žalu vna ochabila volu i pišla do svita. Išla ona po lisi, taj išla. I kto znať, jak daleko zašla. Odrazu zastala pred jakou z chyžou, v kotri žila jedna stará žinočka, misiačková maty.
1: Odkiaľ jesia, syna moje tu vzalo, zistaň tu bývati.
2: Lemže dievča odpovilo, ne môžu, bo idu bratiev hľadati.
0: A babka povídať,
1: chybaľ, bo mi syn znal, v kotrim boci tvoji bratia prebývajúť.
0: Oprosila sa misiačka a vin odpovil.
1: Ja ši tam nebol, ale dúmam, že buduť v u tým kraju, kade sonce chodiť.
0: Na druhý deň dievča sa u misiačkovi materi najilo i mati misiačkovi nakazala, aby dievku odprovadil u sonečný bok. I tak misiačok vyprovadil dievčaku soncovi materi. A vna ho postila i na nič prijala. Zviduje sa jej dejde. A dievča rozpovídať, jak mati prokľala semoch syniv, kotri pišli po sviti s havranima krylami a ono ich ide hľadati. Soncová maty sa začudovala i hvariť, že chybaľ by sonce znalo, kde žijú jej bratové. Prišlo sonce domiu, maty sa ho prosiť si neznaje, kde žije sím z havranitých brativ. A sonce odpovídať, že neznaje, bo v takých bokách iši nikda nehrílo. Soncová maty dala divčate na púť jisty i povila Soničkovi, aby jí odprovadilo do vitrovoj materi. Kde to putuješ, syňatko moje? Prosiť sa divčate vitrova maty.
2: Idu svojich semoch brativ hľadati.
1: Ja ši o takým nikda nečuvala, ta chybaľ by mi sem znal, kde to je. Prileti vítor domiu i zviduje sa ho maty, ci neznať abo neču, v kotrim kraju žije sím brativ, što sa havranami stali. A vin hvariť.
2: Ja byl mokrý, i jem sa vezu, a na tých synov komin povýšav jem onučka, i sam pobrav ja sa domiv spati.
1: Ach, synu, toto divča hľadať tých svojich semoch brativ, ta i zautra Odprowадь куним.
0: На другий день Вітрова мати повстила дівча, Вітор її взяв на плечі і одлетів з нього до того господнього саду. Лемже братів уже не було дома, бо пішли до ліса полювати. Вітор зняв дівча з плеч, взяв свої онучки і са забрав по світі. Вернулися братя пополудне, бере наймолодший про них страву і видить, же їдло порушане якесь, і повідать.
1: «Ей, братико, з нашої страви якби хтось каїв!»
0: А шість братів відповідать.
1: «Ми уж тут так 15 років, і донині ту іще нікого не було!»
0: Та й пообідували, і зістав вдома другий брат вечерю варити. І як вечерю поладив, пішов за остатними роботу робити. А дівча вийшло з-під постелі наймолодшого брата, попоїло із наготовленої вечері і легло під постіль другого брата. Як се братя вернули вечір домів, та другий говорить то саме, же страва порушана є. А перший каже,
1: то не може правда бути.
0: Повечеряли, згаврані то хлопці, полігали спати, і приснилося другому з-поміж них, же їх сестра прийшла к ним на гостину. Рано повставали і собі розповідали, що ся кому снило. І тут другий з них теж розповів свій сон. Поладили собі їсти, аби мали на обід, а дівча встало, наїлося із полуденьку і пішло під постіль третього. Вернулися братя на полудне, а третій повідать.
1: «Ей, братове, та ту менше страви, як другий раз. Щось ка її порушало?»
0: А другому говорять.
1: «Тодь ми ту іще нікого не виділи».
0: Пополуденькували, а четвертий зістав вечерю варити. Кіт зварив, пішов за братами до роботи. Вернуть внеся вечір домів і вшитки повідають.
1: «Наїсні же ту страву менше єсть, та хтось з нами її рушать!»
0: Подумали, побесідували.
1: «Так, тут да хто є! Будемо його глядати!»
0: І як так глядають, так під третю постіль знаходять дівча і просять цього.
1: «Встань! Що же ти в нас глядаш?»
2: «Ой, глядам я своїх братів, котрих мати урекла, аби ся перемінили на гавранів. І ся так і стало. Вони погавраніли, а отець мій так повів мі, що ані тогди не був дома, лем сама мати».
0: А братове зачали ся її випрошувати на всілякості, бо собі подумали, що дівка їх хоче обдурити.
1: «А коли же їх мати так нещасно закляла? А як твої братове на гавранів са перемінили? А чом же ти отця охабила?»
2: «Як я зачала воли пасти, та валайські діти прозивали ня гаврančатьом, і із жалю пішла я братів гавранів до світа глядати».
0: Тогда увірили браття, же їх сестра гварить по правді, і охабили її коло себе, аби їм варила, а саме ходили до роботи. Красно її тримали, поладили про ню файне шмаття, і так жили щасливо до в'єдна до 3 років, і як ту на 4-й вошла до хижи бридка баба і дава дівці через облак красна пацерка.
3: «Дівочко, що б ти мі дала за тот пацерка?»
2: Дівка сабісері дала бабі гроші, а баба взяла і ся стратила. Ув'язала дівка пацерки на шию, а в неї зачали дусити. Прийшли братя на обід, збачили свою сестру, як лежить на землі, і наскоро пацерки зняли з її шиї. Сестра обжила, та їй наказали, аби веце нікому хижу не втваряла, кіть їх дома тогди не буде, бо би могла от зради умерти навік.
0: Перейшов скоро піврік. Дівка сидить сама дома, І знову приходить то та баба проклята, та й нукать ябко червене.
3: Та, дівко, ти ж жадна яблок. Та на, хоч злем єдно.
0: Дівка бабі заплатила, вкусила до ябка і зачалася давити. Братове її нашли завмерту серед хижу і не знали, як їй помочі. Зробився їм жаль превеликий. Зробили в неї склатруну і стріберними ланцьками завісили її на крячка, а сам із глибокого жалю попущали до сякулі і там повмирали. Перейшов якийсь час, і йде тима боками корольовський неженатий син із і нашим служебником на полювачку. Застигла їх на тім місцю, де труна висіла ніч, і уночі на тім місцю світелко блищало. Рано говорить Крольович: «Подьме і нашу, щося то там на тій горі блискать?» Прийдуть вони, а то скло. Позирають, за склом шувна дівка. Отворять ладу, дотуляться їй, попід плечі іші тепла. А як ланце откапчали от труни, лада впала долом головою, і дівці із рота вискочив одеризок із ябка, та й красавиця обжила. Взяв її з собою царський син, а братів поховали. У палацах велика парада, але й зрада, бо Крольович не мав уж власної матері. Лем мачоху, котра го ненавиділа, і раз говорить Крольові:
4: «Якусь жобрачку привів ту твій син. Не трим її у своїм палацу. Повідь своєму синові, не її загубить, а кидні. Та ти їх замордуй обидвох».
0: Краль закликав сина к царському престолові і повідать: «Як ти не одведеш свою жену там, отки єсь її привів, не застрілиш і не принесеш їй серце, очі і обидві руки по локті, та я тя дам забити». Засмутився царський син, але що робити? Окрем молодої жени взяв із собою до ліса а й кральовського пса, з котрого виняв серце а й очі. Лемже не є із чого роздобити руки. Ту його жена повість: «Мужу мій єдиний, кіть уж така моя доля, та радше одотний мої руки, якбись мав сам умерти». Як він руки отинав, обоє плакали. Приніс Крольович отцові і мачосі серце, очі й руки, а жена пішла плачучи лісом без рук. «Як же я буду жити, кіть не є чим до уст положити поживу?» Зашла к студникові, напилася студникової води і лягла собі на бік, причим кипеть єдної руки занурився їй до води, і ту невидане чудо. На киптю вросла нова рука, замачала й другу, руки ожили. Порадувалася сестриця і пішла до того обистя, де колись жила із братами. Але що? Занедовго вона чула в брісі рушання нового живота і спознала, що от царського сина чекать дитину. Бідкалася, як то ту дитину виживіть, але при пологах не перестала виходити із удивління, кіть привела на світ нараз двойко діточок. Єдно на челі із знаком місяця, а друге із знаком сонця. Час утікав, діточка росли. Помирали цар і мачоха, а царський син зістав сам і збанувався за своєю прекрасною женою. «Ах, кіби я знав, де глядати свою жену. Хоч не має вона рук, я би її сам годував. І нашу мій, подьме ми її глядати». Та й пішли. І прийшли вони на тото місце, де свою жену Крольович висвободив із труни скляняної. Потім вступили до дому, в котрім тепер бувала із своїми двома синами. Лемже молодий краль свою жену ніяк не спознав.
1: Postelila žena 5 posteljej, a v noči malenký chlopčík i znakom slnca na čeli jako sa rozplakal i mati mu reče. Neplač, synu. Ja idu tvomu tatkovi položiti ruku do posteli, bo mu zvisať. I čuł toto slova carský pomyšnik Jinaš. Jak ráno vstali, hvarit mu molody kráľ. Jak by ja išim ich svoju ženu nyní viditi. Odrazu by mi polehčalo kolo srdca, bo ňa za ňou dusiť barz veľký žaľ. A spoznali by ste, pane kráľu, vašu paňušu? Kiby jem je vidiu, ta by mi je naisto spoznal. To ta pani, što sme u ňoj nočovali, taká pyšná, jak moja byla, lemže to tam maje ruka. Keď ste spali, a vám ruka z posteli i schovzla, v nasenovi tak povila, že ide jeho tatovi ruku pidňati. Za to obidvomi sa tak dohvárli, že na večer znovu sa vernúť do toho obysťa. Tak sobi po večeri polihali spáty i molody kráľ iz posteli na rokom ruku izvisil. Keď mu jeho žena nespoznana prišla ruku napravľati, kráľ jej obňal i sa jej zviduje. Što to za jedna, že si mi taká vírna? Ty jes mi pán, što mi ruku odrúbal. Teper mi povič to, odk maješ ruku? I studnika, nad kotrem jem sa schlila napiti sa vody. A díti? Díti, naša. Tať, sam znáš. I tak prijal tot molodej kráľ svoju ženu za jeho kráľovnu a môže žujuť ši do dneska, jak ne poumerali.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуляню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ,

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдемаки.

Včera, dnes, zaran. Lem FM na živo. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.